عند 55 سنة ديك اللي كان سنة تدا سكيلة اللي هرجت 55 سنة وشورتا دا فالي دا سالجورناتا تا اللوم بديك القوة تا الليريكا تا باتيست فلمكين ما موغول بديك اللي كان سنة تا لا كان سنة del sole. Se niġu ftit issa għal dan is-sajf għandu waħda moderna, waħda riċentissima diska sajfija 2026 daqs xarajn ilu il-kantant imwieled ġewwa Ġenova minn missier Taljan u ommu Tunizina bl-isem ta' Adam Sajf Via Cava iżda għażel l-isem ta' Sajf biex joħroġ il-kanzunetti tiegħu u din hija l-aħħar suċċess tiegħu. Buona Domenika!